erupin baba olurannlowo olorun ti ati on ti tun itan iya iya bo ko o obi ti bi ti owo ti wole o awon to n fese igbale iranlowo ti dide o